एषा रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा। नेपाली कांग्रेस दलस्य पञ्चदशतमस्य महाधिवेशनस्य अन्तर्गतम् नवीन कार्य समितेः प्रचयनाय अद्य प्रातः सप्तवादने मतदानस्य कार्यक्रमः निर्धारितोऽस्ति। ह्यः प्रातः दशवादनाय निर्धारितं मतदानं वारत्रयम् अवरुद्ध्य निर्वाचन सामग्रीणां प्राविधिक समस्यायाः कारणेन अद्यतन दिवसे सप्तवादनाय निर्धारितमस्ति इति निर्वाचन समितेः संयोजकः वरिष्ठाधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्का असूचयत्। मतदानस्य कृते महाधिवेशन प्रतिनिधिनां प्रदेशस्य प्रतिनिधित्वस्य च आधारेण पृथक् पृथक् मतदान केन्द्राणां व्यवस्था विहिता वर्तते। नेकपा एमाले दलस्य स्थायी समितेः उपवेशन दलस्य स्थानीय स्तराणां समितिनाम् अधिवेशनस्य समयः निर्धारितोऽस्ति। दलाध्यक्षस्य केपी शर्मा ओलिनः अध्यक्षतायां दलस्य केन्द्रीय कार्यालये उपविष्टेन स्थायी समितेः उपवेशन ओडा स्तराणाम् अधिवेशनम् आगामिनो मार्गशीर्ष मासस्य षड्विंशे दिवसे, पालिकानां समितिनाम् अधिवेशनम् पौष मासस्य चतुर्थे दिवसे च कर्तुम् निर्णीतमस्ति। उपवेशन आगामिनो मार्गशीर्ष मासस्य प्रथम सप्ताहे राष्ट्रिय मेलायाः आयोजनायै निर्णयः विहितोऽस्ति इति एमाले दलस्य प्रचार विभाग प्रमुखः नीरज आचार्यः असूचयत्। आचार्यस्य अनुसारेण मेलायां प्रदेश समितिनां पदाधिकारिणः, जनपद समितेः पदाधिकारिणः, पालिका समितिनाम् अध्यक्षाणाम्, उपाध्यक्षाणाम्, विभिन्नानां स्तराणां जनप्रतिनिधिनां च सहभागिता भविष्यति। स्थानीय स्तराणाम्, ओडा स्तराणाम्, पालिकानां च अधिवेशन अनन्तरं प्रदेशस्तरीयायाः मेलायाः आयोजनाय निर्णीतमस्ति इति प्रचार विभाग प्रमुखः आचार्यः असूचयत्। शिक्षा खेलकुद मन्त्री त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्य सहकुलपतिश्च सस्मित पोखरेलः विश्वविद्यालयस्य शैक्षिक सुधारस्य कृते निश्चितरूपेण शैक्षिक तालिकायाः सुशासनस्य प्रविधेश्च उच्चतमं प्रयोगम् अनिवार्यरूपेण विधातुं बलं दत्तवान् अस्ति। कीर्तिपूरवर्तिनी त्रिभुवन स्मृति भवने आयोजिते त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभायाः षट्षष्टितमस्य वार्षिक दिवसस्य अध्यक्षतां विदधानो मन्त्री पोखरेलः विश्वविद्यालयं समय सापेक्षम् अनुसन्धान परम् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरेषु प्रतिस्पर्धिनं च विधातुं बलं प्रादात्। मन्त्री पोखरेलः प्रवेश परीक्षायाः प्रवेशस्य अध्ययनाध्यापनस्य परीक्षा परिणाम प्रकाशनस्य च सर्वा अपि प्रक्रिया समय तालिकायाः अनुसारेण सञ्चालयितुं पदाधिकारिणः निर्दिष्टवान्। मन्त्री पोखरेलः देशस्य विभिन्नानां समस्यानां समाधानम् अन्वेष्टुं विश्वविद्यालयेन अनुसन्धानं प्राथमिकतायां स्थातव्यम् इत्यत्र बलं प्रादात्। मन्त्री पोखरेलः कृत्रिम बौद्धिकतया सहैव सर्वानपि प्रविधिन् अवसररूपेण ग्रहीतुं तदवसर राष्ट्रपतिः रामचन्द्र पौडेलः निगदति समृद्ध नेपालस्य निर्माणं सर्वकारस्य कस्यापि एकस्य क्षेत्रस्य प्रयासेन न सम्भवति, अपितु राज्यस्य नैजक्षेत्रस्य समग्र समाजस्य च राष्ट्रिय संकल्पेन सम्भवति। नेपालोद्योग वाणिज्य महासंघस्य पदाधिकारिभिस्सह ह्यः सम्भूते मेलने राष्ट्रपतिः पौडेलः समृद्ध नेपाल निर्माणस्य संकल्पं व्यवहारे रूपान्तरयितुं नैजक्षेत्रस्य अधिकं दायित्ववाहितया सर्जनशीलतया अग्रणी भूमिकायाः अपेक्षाम् अकरोत्। राष्ट्रपतिः पौडेलः नेपालस्य अर्थतन्त्रं गतिशीलम्, उत्पादनमुखं, प्रतिस्पर्धिनं च विधातुं सर्वकारस्य नैजक्षेत्रस्य च सहकारस्य आवश्यकतां प्रादर्शयत्। सर्वकारेण नीतिगत स्थिरतायाः, निवेशनस्य, सुरक्षायाः, पूर्वाधारविकासस्य, सहज प्रशासनस्य, व्यवसायमैत्री वातावरणस्य च निर्माणं विधातुं राष्ट्रपतिः पौडेलः बलं प्रादात्। श्रम व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागेन श्रमिकेभ्य अनिवार्य रूपेण पर्वसम्बद्धं व्ययं प्रदातुं सर्वे वृत्त्युपार्जनदातारः निकायाः प्रतिष्ठानानि च निर्दिष्टानि वर्तन्ते। श्रमाधिनियमस्य अनुसारेण धर्म संस्कृति परम्पराणाम् अनुसारेण प्रचलितानां पर्वणां कृते प्रत्येकं श्रमिकेभ्यो निर्धारितायाः वृत्तेः एकमासस्य अधिकां वृत्तिं प्रदातुं निर्दिष्टमस्ति। यदि वृत्तिदात्रा निकायेन, जनेन, प्रतिष्ठानेन वा एकमासस्याधिका वृत्तिर्न दीयते तदा श्रमकर्त्रा वृत्त्युपार्जन कार्यालये श्रम व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभागे च निवेदनं प्रदातुं शक्यते इति विज्ञप्तौ उल्लिखितमस्ति।
प्रधानमन्त्रिण बालेन्द्र शाहस्य निर्देशनस्य संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रिण खड्गराज पौडेलस्य सक्रियतायाश्च अनन्तरं स्वीकृत भाटकस्य अपेक्षया न्यून वित्तेन भाटकेन यात्रा चिटिकानां विक्रयणे वायु सेवा संस्था सहमताः सन्ति। पर्वणां समये अधिकस्य भाटकस्य ग्रहणस्य सूचनामधिगत्य प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहेन विषयेऽस्मिन् रुचिर्दत्ता आसीत्। तदनु नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणेन ह्य सम्बद्ध

प्राध्यापकेन रामहरि कोइरालाभिधेन रचितस्य समयको स्वर इति नामकस्य कविता संग्रहस्य लोकार्पणं विहितमस्ति। विश्वविद्यालयस्य पूर्व उपकुलपतेः प्राध्यापकस्य डाक्टर कुलप्रसाद कोइरालाभिधस्य प्रमुखातिथे सम्पन्ने कार्यक्रमे विश्वविद्यालयस्य अनुसन्धान केन्द्रस्य कार्यकारी निर्देशकः प्राध्यापकः डाक्टर सुदन कुमार पौडेलः, प्राध्यापकः डाक्टर नारायण चालिसे, प्राध्यापकः डाक्टर भागवत ढकालः, प्राध्यापकः डाक्टर लेख प्रसाद निरौला, प्राध्यापकः डाक्टर ध्रुव प्रसाद भट्टराई, प्राध्यापकः डाक्टर देवी नेपाल सेति प्रभृतयः पुस्तक माधृत्य स्वकीयां धारणां व्यक्तवन्तः। क्यानाडा देशस्य येनी कार्सन इत्यस्य अस्य ख्रीष्टवर्षस्य साहित्यस्य नोबेल पुरस्कार प्रदास्यते। शास्त्रीय परम्परया सह आकर्षक सम्वादस्य माध्यमेन समकालिक साहित्यस्य कृते नवीनानां रूपाणां सर्जनं तस्याः साहसिकानां नवीनानां कृतीनां कृते कार्सन इत्यस्य पुरस्कारोऽयं प्रदास्यते इति समित्या ज्ञापितं वर्तते।